وقت دارم دعوت مهم یکی هدف اساسی ساختن انسان، پیراستن انسان از بدی ها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها، خلاصه انسان رو انسان کردن، این هدف بالا. اما هدف دیگری که انبیا دارن که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، بایستی بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: در مواجهه با پیروزی ها قرآن ما درس میده. اذا جاء نصر الله والفتح و رأید الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. نمیگه خوشحالی کن، برو مثلا وسط میدان شعار بده فسبح بحمد ربک، برو تسبیح کن. این مربوط به تو نیست، مربوط به خداست. استغفار کن. در خلال این حرکت ممکنه یک غفلتی از تو سرزده باشه، از خدای متعال طلب مغفرت کن. در برخورد با حوادث مثبت اینجوری باید برخورد. دوچار غرور نشدن که از خدا دانستن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این اقترار به نفس و اقترار به خدا که انسان غره بشه. فحق لك ان لا یقتر بک صدیقون در دعای صحیفه سجادیه. صدیقون هم نبایستی اقترار پیدا کنن به تو که بگن ما که دیگه با خدا وضعمون روشن است. و نه خدای متعال با صدیقون هم رو درواسی نداره، یه وقت خطایی بکنن ضربه رو خواهن. کاری که انجام میگیره، کاری که خوبی که انجام گرفته، این رو از خودمون ندونیم، این رو از خدا بدونیم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في وصيته صلى الله عليه وآله لعليين، که فقراتی از این وصیت رو قبلا اینجا خوندیم، و علیک به تلاوت القرآن على كل حال، توصیه می‌فرمایند به تلاوت قرآن. با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنند، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی، چند میلیون از جمعیت کشور جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمی شود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط، به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می فرماید و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن، یعنی در سفری، در حضری، در خانه‌ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است، این برای او آسان‌تره. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این، بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند. این موجب میشه که انسان با بخش هایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با قرآن انس داره، اینجوریست دیگه، انسان یکی از سوره یونس مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد، خب سوره یونس رو مرتبا بخونه تا حفظ بشه. یکی سوره احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست میداره، آیات قرآن اینجوریست. یکی سور مسبحات را که خب خیلی مضامین عالی و مهم میداره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه میکنن به تلاوت مسبحات، سبح لله و سبح لله که در قرآن هست، اینها رو مرتبا انسان بخونه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب همه جای قرآن یعنی مهمه، هیچ نقطه‌ای از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد، اما بعضی جاها افراد مختلفند که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست می‌دارن، همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد اینا هر روز

بخوانید، تکرار کنید، تکرار کنید. قرآن را هم باید با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخوانه، خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد، گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن را با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت انسان قرآن رو تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان مینشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمیداریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه، با خشوع باید قرآن رو

عن النبي صلى الله عليه وآله. این یک حدیث دیگری است که این رو در من لا یحضر مرحوم صدوق نقل می کنند که مفصل حالا این از اوائل این حدیث است که فرمود ثم قال صلى الله عليه وآله الا انبئكم بشر الناس. خب اینجا شر که به معنای افعل تفضیل است این افعل نسبی است، یعنی اینجور نیست که به معنای مطلق کلمه بدترین انسانها کسی باشد که این خصوصیت رو دارد، یعنی جزء بدترین ها هستند اینهایی که این خصوصیات رو که حالا میخوانیم داشته باشند. قالو بلا یا رسول الله، حضرت فرمود خبر بدم به شما که بدترین مردم کیست؟ عرض کردند که بله. قال من ابغض الناس و ابغضه الناس. این یک معیاره، کسی که از مردم بدش میاد مردم هم از اونها بدشون میاد، این بدترین مردم اینه. بعضی هستن از مردم بدشون میاد، به مردم اهانت میکنند، مردم رو تحقیر میکنند. من ندیدم در بین بزرگان و علما و اینها کسی که به قدر امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه به مردم اعتقاد واقعی و قلبی داشته باشد. واقعا اعتقاد داشت ایشون به مردم، به اون چی که از جمع مردم به دست میاد و فهمیده میشه. هیچ کس رو بنده ندیدم به قدر ایشون که همین اعتماد به مردم و اعتقاد به مردم و محبت به مردم موجب شد که ایشون با توکل به خدا این نهضت رو شروع کنن و به اینجا برسونن. اگر اعتماد به مردم نبود، که ما کسانی رو دیدیم از بزرگان که میگفتن بل کنیم مردم رو، راه کن، اینا راست نمیگن، اینا نمیان، اینا نمیکنن، عقیدشون این بود. آدمای خوبی هم بودن اما اعتقادی به مردم نداشت. حالا اعتقاد نداشتن یک حرف است، اما دشمن داشتن مردم یه حرف دیگه است. میبینید وقتی مردم یک حرکت عمومی رو انجام میدن، اینا متهم میکنن این حرکت مردم رو به جهالت، پوپولیسم، یعنی عوامگرایی. پوپولیسم یعنی عوامگرایی، یعنی اینا پوپولیسم، اینا عوامگرایی است، رها کنید. یعنی

توجه ندارن که هر کدام از این انبوه مردمی که شما اسمش میگذارید عوام، اگر برید پرشون بشینید، فکری دارن، طرحی دارن، مسائلی دارند، اینقدر در تنوع آحاد مردم، تنوع مطالب و دانسته ها و معارف هست که انسان اگر بره نزدیک بشه، بشینه، حرف بزنه، بواطن ذهن اشخاص رو به دست بیاره، اون وقت میفهمه که چه دنیای عجیبی است. برخلاف اونایی که میگن دنیا کوچیکه، دنیا خیلی بزرگه، چون مشتمل است بر آحادی که هر انسانی خودش یک دنیایی است از فکر و فهم و تشخیص و معرفت و نظر و رأی و اینها. پس این بغض مردم یعنی در واقع برمیگرده به بغض اون چیزهایی که از مردم سر میزند که برخلاف میل اینهاست. پس ابغض الناس و ابغضهم الناس، نتیجه قهری دشمن داشتن مردم اینه که مردم هم اون رو دشمن میدارن. وقتی ما مردم بد بود، مردم هم اونو دوست نمیدارن و او بدن. این فرمود شر الناس است که خب عرض کردیم این شر به معنای شر مطلق نیست، شر نسبی است. ثم قال الا انبئکم بشر من هذا. حالا یه نفری رو بگم که از اینم بدتر باشه، که این خودش دلیل بر این است که او شر مطلق نبود، شر نسبی بود. قالوا بلا یا رسول الله. قال الذي لا يقيل عثرة، لغزش کسی رو صرف نظر نمی کنه، اقاله نمی کنه. خب بالاخره هر انسانی لغزشی داره، اگر سر و کار این انسان و لغزش او به ما افتاد، نباید سختگیری کنیم، نباید پافشاری کنیم که نخیر این خطا رو کرده، این اشتباه کرده. خب همه اشتباه میکنه، از اشتباهات میتوان گذشت. اقاله اسره یعنی لغزش ها، و اسره یعنی این که انسان وقتی حرکت میکنه یک مثلا فرض کنید که لغزشی در راه براش پیش بیاد، خب داره راهشو میره، یه لغزشی هم پیش میاد، اقاله اسرت پس لازمه. ولا یقبل و معذرتن. حالا اون اسره که فرمودن اهم از اثرات مربوط به مسائل شخصی و غیر شخصی است. معذره ظهور دارد در مسائل شخصی، بدی به شما کرده، حالا معذرت خواهی میکنه. بعضی اصلا نخیر، قرص با میشن، نخیر غلط کرده، این کار کرده، منم قبول نمی کنم. نه، این کار بدی است. وقتی معذرت خواهی میکنه، از شما عذرخواهی میکنه، خدای متعال با اون عظمت عذرخواهی مردم رو قبول میکنه. استغفار عذرخواهی است دیگه. وقت بنده حقیر فقیر کوچک مستضعفی که هیچی نیست در این عوالم عظیم وجود، هیچ به حساب نمیاد، این استکبار کنه و معذرت کسی رو قبول نکنه. بلا یغفر الذنب، و گناه رو نمی بخشه، گناه کسی رو نمی بخشه، که این مرجعش به همون قبلی هاست. این بدتره. بنابراین یکی از اخلاق عمده اجتماعی این شد که انسان بتوانه صرف نظر کنه از خطاهای افراد، از کنم که اشتباهات و اثرات و لغزش هایی که از افراد سر میزنه، چه لغزش در امر دین باشه، چه لغزش در امر ارتباطات بین الاثنینی باشه، چه لغزش در امر سیاست باشه. بالاخره یه لغزشی کسی میکنه، راهشو داره میره، یک اشتباهی، یک خطایی میکنه. این خطا رو بایستی در اونجایی که میشود گذشت. صفحه 823.

آزادگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به حج میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت و پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتیست که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینن به انتظار ابر رحمت و پروردگاری که بر سرشون ببارد و وقت راه ها رو باز کنن تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن و امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن حالا.

من كرام له صلى الله عليه وآله لا صدقة وذو رحم محتاج. تا وقتی رحم شما، خیشاوند رحمی شما، ارحام شما محتاجند، صدقه برای شما نیست. یعنی استحباب صدقه با این همه تأکیدی که بر آن شده است در صورتی است که شما یک کار واجبتری نداشته باشید که اون عبارت است از احتیاج زیرحم. حالا زیرحم

گاهی فرزندان و نزدیکان و عائله انسان و شبیه عائله انسانن، گاهی هم نه، ارحام دورتر. اگر چنانچه اینها احتیاج دارند، فقیرند، اینها مقدمند، اول به اونها بایستی رسیدگی بکنید. اگر از اونها زیاد آمد، بعد از رسیدگی به اونها خواستید، داشتید، صدقه بدید، اون وقت نوبت صدقه است. ببینید این حلقه های تو در توی متحد المرکز ارتباطات اجتماعی است. این همه به ارتباطات اجتماعی اهمیت داده شده، در درجه اول عبارتن از ارحام. صله رحم جزو واجبات است. صله هم یعنی ارتباط با اینها، حالا به نحوی از ارتباط. گاهی هستش که ارتباط با یه تلفن، گاهی با یه احوالپرسی، گاهی با یه پیغام دوره، گاهی با یک کمک کردن، گاهی با مهمانی دادن، مهمانی رفتن، انواع و اقسامی داره. ارتباط باید برقرار باشد. حالا مگر موارد استثنایی که اون بحث دیگری است. خب یکی از انواع صله بنابراین همین است که شما کمک مالی بکنید. اگر او محتاج است، نوبت صدقه به دیگران نمیرسه. این اهمیت صله رحم را و ارتباط با ارحام را و کمک به ارحام را اینجا می شود فهمید. صفحه 828.

گاهی از اوقات بیاید در مورد یه موضوعی نظر مخاطبین رو بپرسید. بعد بگید شما بگو. شما زودتر دست بلند کردید. بگو آخه مستحبات اسلامی نیست هر کی زودتر. شما بگو. بله یه جنبندی هم ارائه بده. نظر خودت هم تحمیل نکن. بگو واقعا نظرات متنوعی هست توی جمع ما درباره یه موضوعی که حالا نه شکیات نماز که باید برن تقلید کنن. یه موضوع اجتماعی. 10 مرتبه این کارو بکنی بعد به بچه‌ها بگید که آقا من خوب جلسه اظهار نظر رو اداره میکنم. اگه خوب اداره بکنی مردم میگن آره دیگه خوبه آجا خوبه شما اداره میکنی. میگه شما هیچی نگو شما کوچولو شما هیچی بگو. بعد بگو ولایت فقیه همینه زمینه ایجاد میکنه همه اظهار نظر کنن. ولایت مثل داور میمونه داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره گل نمی

0: میزنه، دفاع هم نمیکنه.
1: داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره.
0: گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه.
1: حالا یه وقت از این تیم برداشتی که اخراج کرد، بعد یکم همون برداره اخراج کنه؟ این چه حرفیه؟ آقا شما یه نفر این بر اخراج کنی، یه نفر هم اون بر اخراج بشه. خب اونم اون وقت قلم پا بزنه تا منم اخراج کنم. نزده که، من چیکار کنم؟ بعد میگفتم دموکراسی در غرب داور نداره. داوراش پشت پردن، صهیونیستای مسلطن، کارتل ها و تراست ها دارن با اون مافیا میجن. اونا هم میفهمیدن دیگه، اونا همه دارن میفهمن. اونجا داره اداره میشه، دموکراسیش واقعا آزاد و حقیقی نیست. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه.
0: داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول: ما أحسن الحسنات بعد السيئات. چه نیکو و زیباست کار نیک بعد از آن که کار بدی از انسان سرزده است. خب، آیا معنای این حرف این است که حالا ما بریم کار بد بکنیم به امید این که بعدش هم انشاءالله بریم کار نیک بکنیم و بگیم ان الحسنات یذهبن السیئات یا ما احسن الحسنات بعد السیئات؟ نه، مراد این نیست، بلکه مراد این است که کسی که از روی غفلت، از روی جهالت مدتی را در گناه گذرانده است، این برگرده وارد بهشت حسنات بشود، خود را از دوزخ نجات بده، وارد بهشت رحمت الهی بکنه، این چه چیز زیبا و مطلوبی است. کما اینکه داشتیم کسانی را که توفیق الهی شامل حال اونها شده است بعد از مدتی سرگردانی و غیرت و گناه و اینا وارد شده اند و دلهاشون خشوع پیدا کرده است برای خدای متعال و توفیق پیدا کردن وارد شدن. این مراد اینه، ولا اون کسی که به امید حسنه نسیه، حسنه محتمل آینده، سیئه نقد انجام میدهد، این سر خودشو کلا میگذره، برای خاطر اینکه خود این سیئه ای بسا موجب میشود سیئه‌ای که انسان از روی عمد با توجه بدون غفلت انجام داده است، خود این موجب سلب توفیق از حسنه بعدی میشه. گناهی که از روی جهل و غفلت نباشد، از روی علم و عمد باشد، با آگاهی باشد، این گناه توفیق توبه رو از انسان میگیره، توفیق حسنه رو از انسان میگیره. بنابراین مراد این نیست که حالا بعضی خیال کنن که خیلی خب پس حالا فعلا یه گناه نقدی انجام میدیم و بعدم میریم انشاءالله توبه میکنیم. نه خیر، توفیق توبه ممکنه گیر نیاد و انسان در این چاهی که به دست خودش کنده زندانی بشه و گیر بیفته. بعد فرمود که و ما عقبه السیئات بعد الحسنات. چه زشت است، چه بد است سیئات بعد از حسنات. یعنی کسی اهل توسل، اهل دعا، اهل نماز، اهل کار خیر، اهل سلوک در راه خدا، اهل مجاهدت فی سبیل الله هست، اهل این چیزاست، بعد بر اثر هوای نفسی، شهوتی، غفلتی از این راه منصرف می شود و وارد میدان سیئات می شود. این خیلی زشت، این خیلی بد. مثل کسی می مانند که در روز گرم تابستان

که 17 ساعت مثلا فرض کنید انسان بایستی تشنه و گرسنه بمانه، اینا تا نزدیک غروب تا عصر طاقت میارن، نزدیک غروب به حرام افطار میکنن. این چقدر سخته؟ نزدیک مردن، نزدیک غروب آفتاب زندگی، انسان از این روزه طولانی گرفته و سختی‌هاش رو تحمل کرده و مشکلاتش رو چه کرده؟ انسان خودش رو محروم بکنه از ثواب این روزه. این ما اقبح السیئات بعد الحسنات، صفحه 325.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجدهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دین برن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر ولایت.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والثالثة الخوف من الله عز ذكره خوف از بندگان خدا ممنوع خوف از خدا لازمه در خطاب پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشى خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است این خوف خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است نه خوف از ظالم یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است متجاوزی است بد اخلاقی است انسان از او ملاحظه میکنه میترسه یه وقت انسان از یک انسان آگاه عادل قاطعی میترسه ضعف های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف ها با او معامله بشود خائفه خوف از خدای متعال از این قبیله خوف از عالم قادر عادل از عدل او میترسیم لذا در دعای شریف ابی حمزه و عدلک مهلکی عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره برای من مشکل درست بکنه عدالت توست لذا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این

مسئولیت بخش است، مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این رو موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است که اعتماد بی مورد به خدای متعال، اعتماد کردن بی مورد، یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه، یه وقتی یه مصاحبه ای رو در یکی از کشورها در آمریکا با یک جماعتی از مردم کرده بودن، توی مجلات خودشون منتشر کرده بودن، سوال میکنه اون سوال کننده که شما به نظرتون اهل بهشتید یا نه؟ 80% مردم میگن بله ما اهل بهشتیم، یعنی خودشون رو اهل بهشت میدونن. این اعتماد به خدای متعال، به بدون این که انسان استحقاق این رو داشته باشه که از ثواب الهی برخوردار باشه. ویلون لمن اغتر بک، اون فقره شریفه دعا اینه، و شقاء الاشقا لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عقابک، در دعای ضعیفه سجادی است. این بدترین شقاوت این است که انسان اقترار بالله پیدا کنه. اقترار بالله یعنی همین. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، مثل این که داری میبینی خدا رو، جلو به چشم توست. اینجور خوفی رو داشته باشه.